Ac felly, medden nhw, gan fod y gorffennol a'r dyfodol yn dal i fod, pe gallen ni ddarganfod rhyw ffordd gyfrin, fe allen ni fynd yn ôl i'r gorffennol neu ymlaen i'r dyfodol a dod yn ôl i'r presennol drachefn. Symud yn ôl a blaen ar hyd amser yn ddirwystr, fel sleidd ar wyler.